Master Ofori ne babema brempon pa pa pa pa pa. Enra na ye na woda. Master Ofori ye juntini kese wo SDA asin atonsu branch.